Jill William Kingsbury. Tapi buat kita, perhatian kayak gitu justru yang bikin ngerasa dianggap.